0: Mahimo na usab nga sentro sa kalibutan sa billiards ang Pilipinas karong Oktubre 2026. Kini tungod kay ibalik ang pagpahigayon sa Reyes Cup nga gingalan agig pagpasidungog kang Pilipino billiard legend Efren Bata Reyes og mupadayon na sa ikatulong nga edisyon. Ipapahigayon usab ang ikaduhang edisyon sa Philippine Open Pool Championship. Mahimo nga posible ang duha ka torneo pinagi sa panagtambayayong sa World 9 Ball Tour o Puyat Sports. Ilauman nga mutambong sa Pilipinas ang labing maayo nga mga bilyarista gikan sa nakilalaing nga nasod aron makigkompetensya sa maong nga mga torneo. Sa Reyes Cup, magsangka ang Team Asia o Team Race of the World gikan sa Oktubre 15 hangtod sa 18. Samtang ang Philippine Open Pool Championship ay pahigayon gikan sa Oktubre 20 hangtod 24. Diin si David Alcaid sa Spain maoy defending champion. Ilaman usab ang partisipasyon sa 128 ka mga bilyarista gikan sa mga naglanlaing bahin sa kalibutan.
1: Andos Balita.
2: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
3: Ako si Inara.
4: Tadyod kayo ng akong blood sugar.
3: Akong gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
4: May hinahina na bali sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako nasab si Doc Ramiloy. Mm. Ako na ginaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
5: Uh-huh.
6: Atong pag-aisgutan karon kabahin sa ketones.
5: Mm.
6: Kung moingon ka ketones or GP, ketones nga naa sa D3 Bio.
5: Yes.
6: Dako jud kaayo nagtabang sa ato ang brain.
5: Mm.
6: Maayo ni siya sa Alzheimer's disease, dementia, mm. Parkinson's. Gawas sa gahatag ni siyag sustansya sa ato ang brain cells, gipagawas pagyod niya ang tanan nga toxin nga naa sa aton brain.
5: Nga maoy hinungdan sa migraine,
6: mm.
5: usahay, sakit ulo,
6: mm.
5: kayang-kaya jud ni D3 Bio. Gikuha ang tanang mga basura sa imong brain padulong sa glymphatic system o gahatag energy sa imong brain pinagi sa ketones.
6: Mojo nakanindot anang og nakamaayo anang D3 Bio Sir GP, mm. kumpara mo sa plain D3.
5: Gawas pa

0: Mga kandos, mao kadto ang kinatibuk-an sa mga nagbagang mga balita karong adlaw. Sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinangluhan sa tumaptikon nga station manager nga mao si Bus Ayan Hanilahato, oban sa tung teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Bayrey Sorenyo. Daghang salamat sa inyong pagpaminag, bimbuntag pag-usab kanatong tanan. At ang ikay musunod na ang tulumanon ni Dr. Mel Oy nga kasayuran sa mayo nga panglawas o gumaniana karong alas 9:30, musunod si Madam Maria Bungangira sa morning pasada.
1: Handos Balita.
0: Uban sa tumaptikon nga mga reporter nga sila si Handos 38, Boyax, Love You, Karinal o mga kaubanan, kini ang inyong tigbalita, Handos 98. Bayro ni Bayle Brado, magbilin sa sakabanultion nga naganayon, mga Handos bisan kabus kaman, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado. Handos Balita. Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon. Handos Balita.

0: Fernando.
1: Relate ba itong kanta?
0: Ado na ko? Kuya Cardo Villaronte, may ngon ng Diyos atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawhan. Maayong pagpaminaw, Visayas o Mindanao!
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, La Una, 33.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gi-purify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug labikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagka-epektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Kaingon tawag unta maninga. Og balong agong. Ang tubag anak imohang digmo. Oh. Ang tubag anak balong. Ang sa imohang digmo kay. Onsa ni?

0: Usa ka programa sa radyo nga maghisgot ug magtuki sa mga butang nga may kalabutan sa atong kooperatiba, ang Noreco Uno. Sugang Dagitab. Programa nga magpalapnag sa mga kalihukan ug kalambuan sa mga kalungsuran nga nahisakop sa Noreco Uno gikan sa kanlaon ngadto na sa Mabinay. Sugang Dagitab. Tulumanon nga motubag sa mga pangutana ug mga mulo sa nahisakop nga miyembrong konsumidor sa Noreco Uno. Sugang Dagitab. Pagpakisayod mahitungod sa atong kooperatiba. Sugang Dagitab, dinhi lamang sa inyong paboritong istasyon.
1: Radyo Kidlat,
0: Noreco Uno. Ayaw si Piyata. Ayaw.

0: Bayburoy, ngano mang imong gidauban ang mga plastik?
1: King ano di ay lipi? Sayo bang akong gibuhat?
0: Wala ba ka mahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastik? Makadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspa sa climate change? Ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
1: Mao ba lipi? Sige kay, sige. Kay ako sab nga badlungon di ay ang akong mga kasilinganan nga dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
3: Fantastic na hapon!
2: Inubanan sa mga manlindot ng music.
3: It's Hapon-tastic!

0: Okay mga bay, mao kadto ang kinatibuk-an sa tuang tulumanon karon ang mga lamas sa kagahapon. Okay, sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinangluhan sa tuang mabtikon nga station manager nga mao si Bus Ayan Hanil Hato, oban sa mong teknisyan nga usaw-usab kadichi nga si Bayri Sorenyo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw og may gabi ipag-usab ka natong tanan. At ang ikugma, gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8:40 ang tagna sa kabuntagon sa tuang tulumanon ang handus balita. Pagkagabi balik ta sa tuang tulumanon gikan sa alas 8 ngadto sa alas 10 ang tagna sa kagabihon ang mga lama sa kagahapon. Okay mga bay, sa katapusan ibilin ko kinimao nga panultion nga nagnayon. Bisan kabus kaman, apan kun maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban. Good night og sweet dreams kanatong tanan.
1: Mga lamang sa kagahapon. Mga kagahapon nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panungduman nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon. Mga kaagi nga nagbilin og lama nga dili mawala sa huna-huna tungod kay kini nagpabiling suliran. Mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tulumanon nga maghatag og kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Paliog, tambagi ko. Mga lama sa kagahapon. Mga lama.

bypass akong katulugon, kanuna ikaw kanako matinagdanon sa tanan. Apan kon sa tinud-anay, kining nagduga kong kagwapo, imo lang snaban. Nagduga gyud. Daon sa puningong kasing-kasing sa kadaghang binuhat, ikaw ramang yoy na buangan.

Pwede mo muduol nga igsoon ngadto sa mga butika sa Bisayan ug Mindanao. Naana sa mga butika mga kaigsoonan o di ba muduol mo sa mga radio station nga sakop sa Amapola Broadcasting System or